tanto näitä young chicken hamburger on näille poi poi ihan katar ja karivuita hanga ei kyllä lanso break rukris porat myyä kaisu sunaka tai katravat 105.4 FM Rainbow.